Ogohepa na omupura tene ngulipo katenda kwa kakole kwa mambo. Ayapito do minute hambo ndatumo hambo mbali omuhuka nei. Omuhuko mtu yualisha tano. O indoro wedoro kupepera. O nambano tuduo do komando. Kako e komando era piroliwe. E komando era piroliwe. O gahi no katushua kukusha haponjo komando shikena. Mwakatika indo do komando nao. Muno komando ono morombali ya shomwithi. Ungahi nongwa ishi alu kwa kushombali, hapo nuinjo komando viungura vya oyae. Nuinjo komando njombali ya shomwithi nji tuwadhu ile kukushamu. Hukama ipaturuka o komando nji, hapo yae ndonji na jathanapi. O, gahi no shu atura pona, ae, oshina hoshika ana ulilipothia shuro muyenda. Oshu shashi hapo kondana ngwali kwa thanangwi. O injo komando njo ono morombali nji hivikame. Mwaro wandu wevali wetatu o mbali. Popedu shinene na ingo nukusha hivikame. Po mbaro dho hatuei muingo madhika misiruwayu. Amishibi hungira na ambisha ato vengi wakapita. Imbamba lipo vina shavi. Shavi memwa. O muimbambe lipo opuweli. O bino mundo ka okarumbu karako ke hindira machete ndi o wahindwangu anji haline